0: كلاس تم كفافي
1: رانديسك هارينا ام تانزيرين ديا يفميا فيتي ميا انبيفت نيارين يران جوت توجو فانتا زان مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا توب نيران جوت توجو روسي أستراليا ار مدغشقر ناون مدغشقر انت فيت زامبو كارازانتانو ساتي امبولا تسفاني تشاكيتو ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جان تو تشانت فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريانا تسكامي توف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز نغيك كتا فريك تشانتن فوق فوت جوان سيكو فوت منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكا لون تياكو نيافا فيلون تانتن فانغام بيان ندالن فيافان Has talk na timba ala, tis man ngan amp for tsaran mi fang amp orach. Na mafisings na barbak for zet me subik ma ifantambar, ak zeman ambad lava ti minjan torach. Velun tangatin fresan kyang, fitiatakal fitiakan fankatia vang na to ofang, for zema kol tenga malagas, manan kas, tjanga tim se varchaka, zet malin kia lofang. Mandon chache, mi rehare for gasta tobi, zaza gas tera gas for ostrin men karna astrujan tam razambi. Ni azo no vankolakana tanany rian tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakatra ampafantariko ananjy fa tany nipoiraky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra amy rehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako ano tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: e gase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ariny ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Shota tumpkula, shota tumpkvavi.